0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Livar Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
5: United Colors of Coffee.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
7: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
8: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
9: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
8: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
10: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
11: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
12: A nisi odradio mali servis?
11: Da, sve to.
12: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: 8 sati 3 minuta, bila je to Severina, s vama se druže Gabriel i Daca.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas konačno kažu bez padavina, bar se tako nadamo, do 27 stepeni, za sada je vedro, očekuju se i oblaci tokom današnjeg dana. Sutra već opet se vraćaju pljuskovi i maksimalna dnevna samo 23 stepena. Za subotu do 26, pretežno sunčano, nedelja promenljivo oblačno, do 30 u Kragujevcu.

Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi održava se danas od 9 do 16 časova u hotelu Kragujevac. Gradu Kragujevcu odobreno je 2 miliona 430.000 dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Na raskrsnici Bulevara Kraljice Marije ulice Dimitrija Tucovića postavljeni su novi semafori, a uveden je i novi signalni plan koji bi trebalo da omogući bezbednije odvijanje saobraćaja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac unapredilo je svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Zbog najavljenog lošeg vremena manifestacija igre na vodi na gradskim bazenima odložena je za subotu 25. jula sa početkom od 9 uveče. Mladi srpski rvač Ognjen Jakovljević osvojio je 5. mesto na prestižnom turniru Svetske rvačke federacije u Budimpešti. Pa drugari, dobro jutro, još jednom s vama se druži Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi, sve nam javite na 062 262 8 24.

0: Lepo dobro jutro, Starograđani, bila je to Rijaldan na RSG-u, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam obavezno, a ukoliko putujete, naravno, želimo vam srećen put, kažu da se i tekako putuje, dakle, iz Srbije i nama je to jako drago, a kakva je situacija prema posljednjim podacima Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, granični prelazi ka omiljenoj nam i dalje destinaciji ili ti Grčkoj, kažu da jedno od najposećajnijih destinacija među srpskim turistima funkcionišu bez većih problema uz veći broj angažovanih službenika nego prethodnih godina. To su neke posljednje informacije, zaista je tako. Ako ste vi već prelazili grčku granicu, vi nam javite šta vi kažete na sam sistem. Sve trake za putnička vozila su otvorene, a u autobuskim trakama radi više šaltera, što omogućava, kažu, bržu kontrolu i kraće zadržavanje putnika, naravno. Grčke granične službe koriste mogućnost koju je odobrila Evropska komisija, a koja je sve nas uplašila i koja predviđa privremenu suspenziju ES sistema u trenucima najvećih gužvi. Tada se kontrola putnika obavlja ubrzano uz proveru putnih isprava kako bi se, jel te, smanjila zadržavanja i omogućio brži prelazak granice. Preporuka putnicima iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija da se informišu o trenutnom stanju na graničnim prelazima gde krećete, provere dostupne kamere i ukoliko je moguće izaberu, kako kažu, alternativne putne pravce kako biste izbjegli najveće gužve i duža zadržavanja. Špice tu, letnja sezona, gde ste bili, gde ćete biti, javite nam. A mi nastavljamo dalje.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Termodom, da mi bu.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
9: Znači, najveće bonuse četvrtku.
8: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
9: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
10: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Kažu, ne ide na bolovanje, ni na godišnje odmore njegovo veličanstvo Radoslav. Ko je Radoslav? Prvi digitalni asistent za pomoć građanima u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite. Predstavljen je u kući e-uprave. Nazvan je Radoslav, zasniva se na veštačkoj inteligenciji. Građanima će biti dostupan, kažu, 24 sata dnevno, kako bi na jednostavan način pružaju informacije o pravima, procedurama i potrebnoj dokumentaciji. Dakle, digitalni asistent zasnovan je na velikom jezičkom modelu koji razume pitanja postavljena prirodnim jezikom i daje odgovore na osnovu važećih propisa iz oblasti socijalne zaštite, razvijen na državnoj digitalnoj infrastrukturi i koristeći kapacitete nacionalnog superkompjutera u državnom data centru u Kragujevcu. Dakle, kao što rekao smo, Radoslav ne ide da godišnji odmor, kažu, ne traži bolovanje, letovanje i tako dalje. Dostupan vam je 24 sata dnevno, drugari. Idemo dalje, nastavljamo druženje, gde se sluša RSG i kako ste?
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Ej, bio je to Dženan Loša, tačno je 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, kažu, u našem gradu do 27 stepeni, malo i umereno oblačno, bez padavina. Sutra opet pljuskovi do 23, maksimalna dnevna u gradu Kragujevcu, u subotu do 26, kažu, sunčano, nedelja do 30, ali promenljivo oblačno, bez padavina. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 10 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 29. jul. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi održava se danas od 9 do 16 časova u hotelu Kragujevac. Gradu Kragujevcu odobreno je 2 miliona 430 hiljada dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Na raskrsnici bulevara Kraljice Marije, ulice Dimitrija Tucovića, preseljeni su novi semafori, a uveden je i novi signalni plan koji bi trebalo da omogući bezbednije odvijanje saobraćaja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac unapredilo je svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Zbog najavljenog lošeg vremena, manifestacija igre na vodi na gradskim bazenima odložena je za subotu 25. jula sa početkom od uveče u 9 časova. Mladi srpski rvač Ognjen Jakovljević osvojio je odlično 5. mesto na prestižnom turniru Svetske rvačke federacije u Budimpešti. Amateri otvaraju sat, Marina Visković prva, onda i Nadija i Divita u Spori dečače, gde se sluša RSG i kako ste, javite drugari.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjske kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa, Matijević.
11: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: gdje si bre?
1: Eres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
0: Caka.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

želim, bila je to prija zver, drugari, 22 stepena u gradu Kragujevcu i danas konačno bez padavina, bar su tako najavili, dakle do 27 stepeni. E onda sutra baš hladno, da kažemo, 23 maksimalna dnevna i kiša, kiša, kišica u našem gradu. Pa za vikend za sada kažu lepo. Novi semafori na raskrsnici kod Biga, da znate da je sve završeno, dakle rekonstrukcija na raskrsnici Bulevara Kraljice Marije u ulici Dimitrija Tucovića završena kod shopping centra Big Fashion. Poslednji su novi semafori, uveden je novi signalni plan koji bi trebalo da omogući bezbednije odvijenje saobraćaja. Radnici sektora signalizacije ističu da su sve zamenili i ugradili nove elemente postojeće svetlosne saobraćajne signalizacije. Tako da znate da sad sve funkcioniše, bar bi tako trebalo da bude, a ako nešto ne radi, vi javite, pa da prenesemo dalje Saša i Željko Ništavilo. A onda Jovana Fajić odlično se slaže za ovu stvar, dođe meni. Gde se sluša RSG? Dobro jutro.

0: Većina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: E, bile su to uraganke, legalan, drugari, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Zamislite danas bez padavina, bar nisu najavljene u gradu Kragujevcu, do 27 stepeni, promenljivo oblačno. Sutra kažu maksimalna dnevna samo 23 stepena Celzijusa u Kragujevcu i pljuskovi su najavljeni za subotu, pretežno sunčano do 26, u nedelju do 30, promenljivo oblačno, za sada bez padavina.

Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi počela je jutros u 9 i traje do 16 časova u hotelu Kragujevac. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 10 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 29. jul. Gradu Kragujevcu odobreno je 2 miliona 430 hiljada dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac unapredilo je svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Kragujevac ove nedelje postaje centar regionalne muzičke scene od 23. do 25. jula u jedinstvenom ambijentu Kneževog arsenala. Biće održan 13. Vibe festival. Mladi srpski rvač Ognjen Jakovljević osvojio je 5. mesto na prestižnom turniru Svetske rvačke federacije u Budimpešti. Nastavljamo dalje druženje, sa vama se druži Gabriel i Daca, drugari, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam, imali guži po gradu negde, sve nam to pišete na 062-26-28-24, Madrid, Barbara otvora sat, za njom ide Dino, zbog tebe.

To je to, zbog tebe čuli Dina, drugari. Zamislite sledeću situaciju, napolju preko 40, asla se bukvalno topi, vi morate doći na posao onako u delu, da budu prekrivene ruke, odnosno sa koji kravata, pričamo pre svega o muškarcima, da i žena onako fino da se baš obuku, jel? Vlada Japana u želji da uštedi energiju i pomogne radnicima zvanično dozvoljava i postiče muškarce da na posao dolaze u šorcevima i kratkim rukavima, što je kod njih bukvalno nemoguće. Reklo bi se spas u zadnji čas i sjajna vest za njih. Međutim, ova odluka je umjesto olakšanja donela potpuni kolaps na poslovnoj sceni i izazvala bes i to kod žena. Japanke ili ti žene u Japanu... Ne Japanke ove. Toliko su ogorčeni ovim prizorom, kažu, izmislili su i potpuno novu reč koja je preko noći postala viralna. Sunehara. Ovaj pojam u bukvalnom prevodu opisuje vizualnu agoniju i nelagodnost koju žene preživljavaju, kažu, dok su usred poslovnog sastanka primorne da gledaju dlakave muške noge. Mi bismo dodali, kolege, ja nešto pričamo, dobro je dok su muške, jel? Žene s pravom ukazuju na ogromnu nepravdu dok njihove kolege šetaju u bermudama i hlade se od žena sa mnogim tradicionalnim firmama i dalje tamo strogo očekuje da nove ekstremne vrućine dolaze u formalnim kostimima i najlon čarapama. Majko mila, pa ni zimi ne mogu da ih nosim. Da stvar bude još luđa, statistika pokazuje da se više od polovine Japanaca protivi ovom leženom oblačenju na poslu i to upravo zbog izgleda tela i, kažu, dlakavosti. Zbog toga su tamošnje klinike za estetsku medicinu doživale nezapamćen bum dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel? Dakle, depilacija na nivou Japanu i muškarci sada masovno trče na lasersku epilaciju nogu, ne iz estetskih razloga, već iz čistog poslovnog bontona, kako ne bi uvredili ili uznemirili svoje koleginice u kancelariji, boje se dlaka žene. Dok se jedni hlade, drugi se depiliraju, treći kuvaju u hulahopkama, ostaje nam da vidimo kako će se ovaj, da kažemo, dlakavi rat možda završiti u Tokiju. Kakav je vaš kodeks što se oblačenja tiče leti? Da li morate u firmama da idete depilirani u odelu ili onako možete doći u bermudama? Pitamo vas sve. Tajna moja, Ema i Albino. Onda i Ana, ja samo ličim na nju. Gde slušaj RSG, kako ste? Javite.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Termodom, da

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big Letnji Festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
6: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
7: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
8: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
9: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Eresgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

priča se. Da li ste znali da se najveća biblioteka na svetu nalazi u Kini i sadrži 1,2 miliona knjiga? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: E, drugari, koji je to najbizarniji trend, recimo, sa TikToka koji ste probali i da li je uspeo ili ne? Inače, pojavio se novi neobičan trend čiji je cilj, odnosno ljudi trljaju luk po prozorima. Zašto je to tako? Čućete u nastavku u narednom satu. Koji ste trend isprobali? Da li vam je doneo, dakle, pozitivne ili negativne rezultate? Javite nam, a imamo... u nastavku jedno obaveštenje za vas.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Tako je, ne razvijaju hitovi, ne prestaju. Minut ostao do 11, idemo na prognozu.
0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: I danas bez padavina, bar nisu najavljene, do 27 stepeni u gradu Kragujevcu, sutra maksimalna dnevna samo 23, tako je, i pljuskovi najavljeni za vikend, kažu lepo vreme, 26, subota, sunčano, nedelja, malo i umarno, oblačno, do 30, bez padavina.

Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi održava se danas do 16 časova u hotelu Kragujevac. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 10 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 29. jul. Gradu Kragujevcu odobreno je 2 miliona 430 hiljada dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac unapredilo je svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Kragujevac ove nedelje postaje centar regionalne muzičke scene od 23. do 25. jula u ambijentu Kneževog arsenala biće održan 13. Vibe festival. Mladi srpski rvač Ognjen Jakovljević osvojio je 5. mesto na prestižnom turniru Svetske rvačke federacije u Budimpešti. Ajmo malo o tim trendovima na TikToku, kako nešto očistiti, kako nešto zaprljati, kako nešto skuvati. Koji je to najčudniji TikTok trend koji ste morali da probate? I da li vam je uspeo? Šifra počinje Magla Band. Da nam peva Magla Band, a u nastavku i Milica, ti me nerviraš.

kažu istraživanja da je najteži ili ti najomraženiji kućni posao pranje prozora. Ko pere prozore? I kako? E sad, kako kažu najnoviji trend, TikTok i uopšte trend je trljanje luka po prozorima. Da li ste ikada probali, da li biste probali i da li znate šta donosi ovaj... da kažemo, pa oni mediji kažu smrdljivi trik, pa nije, ja volim da jedem luk, ali kad ostane na prozoru nije baš primamljivo. Kažu da odbija muve. Dakle, novi neobični trend čiji je cilj da ovaj posao, najomraženiji kući posao, pranje prozora, olakše. Ideja da se luk koristi kao improvizovano sredstvo za čišćenje prozora. Kolega, ne pokušavaj. Ispostavlja se da pojedinci koriste upravo luk za pranje prozora i, kako kažu, luk ima dosta svega u sebi, odbija muve, čisti neke mrlje po prozorima i kao na prirodnoj bazi. Da li biste probali, da li ste probali, koji to možda trend kome niste odolili, TikTok trend, bilo da je čišćenje ili nešto drugo u pitanju, javite nam, a mi nastavljamo sa ovom pričom u nastavku Sanja Ološi.

0: Silver Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže. A za otvaranje prava Milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee. Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
9: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: sam anđela.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 06 0,6 miliona. Autocentar DSF.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

da li pratite TikTok trendove koji ste najviše volili ili trenutno volite, koji ste isprobali, a koji nikako ne biste ni u ludilu probali? Kažu da je trenutno najveći i najkontroverzniji letnji trend, TikTok trend među pripadnicima generacije Z, maksimizovanje tena ili ti ten maxing. Šta je to? Korisnici namerno maksimalno povećavaju izloženost suncu kako bi postigli što tamniji ten. Kako to sve izgleda, svakodnevno se prati UV indeks i dokumentuje, dakle, ljudima napredak tamnjenja iz nedelje u nedelju. Ono što moramo da napomenemo, mnogi svesno preskaču korišćenje krema sa zaštitnim faktorom, zbog čega su se uključili dermatolozi širom sveta koji apeluju na opasnost od ovakvog ponašanja. Mi se nadamo da ovaj trend ne isprobavate ili ste možda probali. Javite nam 062-262 84. Dakle, pričamo o najbizarnijim, najčudnijim, najsmešnijim, a možda i negde super trendovima koji su bili ili su trenutno na TikToku. Javite nam možda koji je vaš omiljeni. Saša Kovačević kreće.

0: To Nataša Bekvalac, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, što se vremenske prognoze tiče, malo se promijenilo, dakle, danas do 27 ostaje nepromijenjeno, je sad tokom noći je moguće jače na oblačinje, sutra u gradu Kragujevcu jutarnja 14, maksimalna 22 samo, i pljuskovi najavljeni za subotu, za sada pretežno sunčano do 26, nedelja do 30 sunčano, a za ponedelje kažu opet mogući pljuskovi do 27 stepeni. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi održava se danas do 16 časova u hotelu Kragujevac. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 10 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 29. jul. Gradu Kragujevcu odobreno je 2 miliona 430 hiljada dinara za realizaciju projekta Osnažene, koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti, zdravstvene zaštite i položaja žena iz ruralnih i osetljivih grupa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac unapredilo je svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20 hiljada evra. Kragujevac ove nedelje postaje centar regionalne muzičke scene. Od 23. do 25. jula u jedinstvenom ambijentu Kneževog arsenala biće održan 13. Vibe festival. Mladi srpski rvač Ognjen Jakovljević osvojio je 5. mesto na prestižnom turniru Svetske rvačke federacije u Budimpešti. Pričamo o zanimljivim TikTok trendovima, odnosno o zanimljivim, čudnim, bizarnim, da li vi pratite te trendove, koji vam je negdje bio najstrašniji, a koji možda i zanimljiv i delotvoran. Javite nam, Maca Lukas otvara sat, besprekorno loš.

upravo smo čuli Jakova, on je sam naglašavao više puta da je bukvalno postao zvezda negde preko TikToka, odnosno ljudi su ga tu prepoznali kao buduću veliku muzičku zvezdu. U našoj zemlji inače vraćanje u prošlost uvek negde trend, možda ne TikTok, ali životni trend. Na TikToku je to najviše izraženo negde kod nas u našoj zemlji, kažu, kroz muziku. Nove generacije otkrivaju stare pesme, to se najviše i pokazalo upravo kroz popularnost zvezde iz regiona Jakova Jozinovića i AI trenda, obrada trenutno negde baš starih popularnih pesama koji imaju zvuk iz tamo negde 70-ih godina. To će se, kažu stručnjaci, nastaviti i sledeće godine, i ove i sledeće, možda baš ne u vidu nekog novog pevača koji će da puni sale, ali u vidu pojedinačnih hitova na TikToku definitivno hoće. Koji je vaš najomiljeniji TikTok trend, koliko pratite to i koji ste isprobali, eto tako ćemo da kažemo, koji vam je uspeo, koji nikako ne biste preporučili. Baksuz da kreći, Jana Nikolić.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
0: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
0: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
2: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: prate se trendovi, koliko vidim, i u našoj zemlji i te kako, naravno, za sve one opasne trendove nećemo uopšte da ih pominjemo. U svakom slučaju, lepo je možda probati po neki trend kolač, na primjer, ovih dana, jel tako, kolega? Dobro, nećemo kroz program o tome. U svakom nekom novom, da kažemo, periodu što se TikTok trendova tiče, ima i onih bizarnih, onih lepih, onih ništa, nešto posebno, oni koji ne rade posao. Koji vam je najbizarniji mogući trend koji ste možda videli, izašao vam na TikToku ili ste možda, ne daj Bože, probali? Ali idemo dalje. Kažu looks maxing, maksimizovanje izgleda, najnoviji trend. Ako ste mislili da su selfie, filteri i sve to vrhunac ljudske opsesije izgledom, pa nije baš tako. Stižu zvanične opomene lekara. Bukvalno na TikToku je eksplodirao novi trend među omladinom, jel te, a posebno među dečacima. Dečaci hoće da prate više trendove, tako kažu. Zove se looks maxing ili ti maksimizovanje izgleda. Šta oni rade? To više nije običan odlazak u teretanu. Ajde što vežbamo, nego što ovi likovi su postali, kažu, hodajući digitroni. Obsesivno mere mišiće, broj svaku kaloriju, prate pametne satove, idu u takve krajnosti da lekari bukvalno ne znaju šta da rade. Odnosno, kažu, ovi klinci će dobiti nervni slom od tog, pa da, možemo da nazovemo zdravog života. Neka bude zdrav život, ali preteran zdrav život. U svakom slučaju, ništa preterano ne valja. Jure za proteinima, suplementima, postovima i biohakovanjem. A jedno što zapravo uspevaju da maksimizuju jeste sopstveni stres, ističu lekari. Telo im je konstantno u stanju pobegni ili pogini, ali kako kažu stručnjaci, da postoji samo jedan maxing trend koji zapravo podržavaju. Zove se green maxing. Ja ništa ne znam u ovim trendovima. Šta je to? To je kad muški, kažu lekari, sedneš i pojedeš tonu zelenog povrća, jer nam to svima fali. Kaže doktor, možda preteraš sa vlaknima, proteinima i mastima, ali sa spanaćem i brokolijem ne možeš. Nikad neću pratiti ovaj trend. Ali dobro, pitamo vas. Kad je briga o sebi prešla granicu? Gde mi to idemo, drugari? Da li pratite ove trendove? Da li u kući, u bližoj okolini imate nekog ovakvog, da kažemo, stručnjaka koji ne sme, recimo, da pojede ne znam šta ili popije čašu vode ako mu to pametni sat trenutno ne odobri? Javite nam!
1: Priča se. Da li ste znali da prosečno bogatstvo putnika na kruzerima je na nivou srednjeg staleža? Iako se veruje da oni najbogatiji putuju njima, zapravo se dešava da su kruzeri ništa drugo do plivajući autobusi. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I bili su to Emine i Nući, tačno je 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E pa drugari, danas bez bitnije promene što se vremena tiče, možda tokom noći dođe do većeg, odnosno jačeg naoblačenja. Danas 26, sutra maksimalna dnevna u Kragujevcu 22 stepena i pljuskovi su najavljeni, za subotu kažu do 26, ali pretežno sunčano bez padavina, u nedelju do 30 sunčano, za ponedeljak kažu opet mogući pljuskovi do 27 stepeni. Gradsko veće usvojilo je odluku u kojem će iz budžeta grada biti sufinansiran boravak 2770 dece u privatnim predškolskim ustanovama, a subvencije su namenjene mališanima koji su nakon novogodišnjeg konkursa ostali ispod crte za upis u predškolske ustanove Đurđevdan i Nada Naumović. Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi održava se danas do 16:00 u hotelu Kragujevac. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 10 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 29. jul. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kragujevac unapredilo je svoje kapacitete nabavkom terenskog vozila vrednog 20.000 evra. Kragujevac ove nedlje postaje centar regionalne muzičke scene od 23. do 25. jula u jedinstvenom ambijentu Kneževog arsenala biće održan 13. Vibe festival. Utakmica drugog kola Superlige Srbije između fudbalskog kluba Radnički 1923 i Železničara odložena je zbog nastupa kluba iz Pančeva u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencije.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Radio Starigrad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, prijatan četvrtak, 23.7.26. Tu smo, Nevena i ja, sve do 6.
2: Dobar dan.
1: Nevena se presvukla.
2: Jesam, presukla sam se, stvarno se to desilo. Mislim, mnogo je nezgodno kada idete sa pocepanim stvarima po ulici, a ni ne znate kada ste se pocepali, tako se verovatno blamirate, ali vidite bar pred bitan događaj.
1: Naprimer, to je jako bitno. Dolazim ja ovde sve zaključano, nema Nevene, reko šta se ovde sad desilo, ništa mi nije jasno. Stiže Nevena full obučena, reko dobro, tako se spremila. Kaže ona, ja sam stigla, ali meni je pukla košulja, pa sam išla da kupim nešto novo.
2: Išla sam sa puknutom košuljom da kupim. Mnogo ispričala svima šta se desilo tamo, pa sam se tamo presplačila, tako je to bilo izgledalo.
1: Ti si se u butiku presvukla?
2: Pa nego gde da se presvučem, da idem još jedan krug sa podzepanom košuljom.
1: A pa da, u stvari logično došla si u tom novom. Dobro, eto, parola snađi se, super da si se snašla.
2: Ješte,
1: i dobro je da...
2: Ješte, mnogo sam snalažljiva, ništa me da, ne pitaj.
1: Dobro je da ti nije kompletno pukla, da ti to nisi primetila.
2: Na, gore
1: pa da
2: bi
1: si...
2: bilo da su pantalone u pitanju, ovako košulju sam preživjela nekako.
1: Ajde sad, košulju.
2: Košulja ko košulja. Da. Svašta imam novo nešto da kažem, ali to ću posle.
1: Dobro. 25 je trenutno u Kragujevcu, ja ću to da kažem. I prija mi ovih 25, super mi je. Novi izveštaj RHMZ ništa specijalno nije promenio. Sutra moguće pljuskovi sa grmljavinom, ali imamo sunčan i lep vikend. 26 u subotu i 30 u nedelju.
2: A dobro.
1: Na playlisti imamo hit do hita. Upravo sada duet Ivan Simić i Marina Tadić, Titanik. Pa onda još jedan duet Nadija i Devito, Uspori dečiće.
2: Lepo.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealno

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 25 je merenje iz prethodnog sata, 20 sada maksimala za danas, sutra stepen niže nego što je bilo najavljeno, tako da se ide samo do 22 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, ali imamo sunčano i lepo vreme za vikend, 26 u subotu i 30 u nedelju. Minut je do 2, vreme za vesti. Izgradnja dečijeg odmarališta Bogdan Milanović na Bešnji je u završnoj fazi, a ovaj objekat će u buduće služiti za organizaciju rekreativne nastave i boravak dece u prirodi. Na gradilištu Kragujevačkih centara izvrsnosti izgrađen je novi jači potporni zid i potpuno je obnovljena interna saobraćajnica. Kragujevački univerzitetski klinički centar raspisao je konkurs za zapošljavanje 10 radnika, a zainteresovani mogu da se prijave do 29. jula. Utakmica drugog kola Superlige između Radničkog 1923 i Železničara odložena je zbog obaveza pančevačkog tima u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Četrnaesti sat četvrtkom donosi istraživanje. Ovog četvrtka nikad zanimljivije i ja jedva čekam da počnemo.
3: Isto.
2: Lap dance sa poznatom osobom, da li je prevara ili ne, nikad više odgovora nije bilo, genijalni su.
3: Genijalni, ja jedva čekam da krenemo da čitamo, svakako imat ćete mogućnost još uvek da nam šaljete poruke.
2: Baci pogled na naš Instagram story, možeš nam tu odgovoriti, a možeš naravno i na Viberu 0626688844. Pričamo malo kasnije, sada hit do hita Đugani i Spavaj s 300 žena.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Emina i Teodora, čula se stvar, Malena, 14:27.
1: Istraživanje.
2: Došlo je vreme za naše istraživanje i ove nedelje. Jedno pitanje koje je pokrenulo društvene mreže na glavačke.
0: Jeste.
2: Verovatno su svi čuli za skandal sa koncerta Chrisa Browna.
0: Ko nije čuo, evo šta se desilo. Jedna devojka platila ozbiljne $1000 za VIP tretman. Chris Brown je izveo na binu, smestio na stolicu, priredio joj takav provokativan lap dance da bi se i striptizete postidale realno.
2: Devojka bila u transu. Bilo je tu strasti sa svih strana, svašta se tu desilo.
0: Da, onako malo lizanja po vratu, trljanja svega. E sad dolazi do nerealnog obrtanja. Dečko je taj snimak video na internetu kako kruži među milionima ljudi. Spakovao je i kofere dok je koncert trajao. Ostavio je iste sekunde. Pitanje na našem Instagramu danas glasi da li je ovakav ples sa zvezdom prevara za raskid ili je to samo show?
2: Definitivno da se internet podelio, jedni kažu to je svetska zvezda, jednom u životu se to dešava, dok drugi kažu javno je ponizila dečka pred celim svetom.
0: Šta ti kažeš? Čekamo i dalje tvoje poruke na Instagramu Radio Stari Grad ili na Viberu 062-66-8844, pa ih delimo malo kasnije sa tobom, a sada Marija Šerifović i Jovana Pajić.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
0: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
0: Nije

0: Pitanje koje mene muči sad nakon što sam čuo ovu pesmu jeste da li je ova devojka što je prevarila pod znacima navoda momka sa Chris Brownom njemu to možda uradila u inat i to treba razmotriti.
1: Trebalo.
2: Istraživanje.
0: Vraćamo se u naše istraživanje.
1: Da.
0: I u našu priču o tome šta se zapravo desilo na koncertu Chris Browna, gde je jedna devojka platila 20.000 dolara kako bi joj on odigrao lap dance ili lap dance. Onako, malo su se tu trljali, lizali, tako to, ali on to radi generalno na svakom koncertu.
1: Jeste, trebalo bi da se analizira zapravo šta se tu desilo. U psihologiji, naravno, osvrnućemo se kao i svaki put na psihologiju. U psihologiji parova postoji jedan termin koji se zove celebrity hall pass, odnosno prećutna dozvola da ako ikada upoznaš svog celebrity crusha, tu svoju celebrity simpatiju, recimo na Breda Pitta ili Angelinu Jolie, prevara ti je oproštena jer su šanse za to realno 1 u milijardu.
0: Možda kada se to stvarno desi pred hiljadama kamera, to više nije fantazija, već javno poniženje. Stručnjaci za odnose objašnjavaju da ovog dečka nije zabolelo to što je Chris Brown zgodniji od njega, već nedostatak poštovanja. Devojka je dala hiljade dolara i dobrovoljno pristala da njen partner ispadne, pa da izvineš rogonje u trendingu na TikToku.
1: Sa druge strane, njen argument je bio, hej, pa to je performans, to on radi na svakom koncertu. I sada, naše pitanje je da li bi ti prešao preko ovakvog performans?
0: Odgovori pljušte, jedan od tih odgovora je, čini mi se, i od, samo da vidim da li je to bio Miloš, da, koji je baš ovako dobro procenio psihologiju, neka ide da živi kod Chris Browna onda, a čekaj, Chris Brown ne zna kako se ona zove, pa šteta.
1: Dobre re.
0: E, ali...
1: Moju kuću više nećeš.
0: Bukvalno. Ja moram da primetim prema trenutnim odgovorima koji su nam stigli, da nije 50-50. Mi obično u istraživanju imamo 50-50 situacije. Da. Ovoga puta naginju ljudi ka tome da je ona pogrešila što je to tako uradila.
1: Pa da, baš je većina na njegovoj strani.
0: Da, da. Ali u komentarima na TikToku baš ispod njegovog videa je većina na njegovoj strani i podržavaju ga i...
1: Džabe što je Chris Brown, Chris Brown.
0: Da, ajde vidjet ćemo do kraja sve to, čekamo i dalje tvoje komentare, evo za nekih 15 minuta ćemo sve čitati, tako da imaš još vremena da nam pišeš na Viberu 062 66 88 44. Za jednu noć me dobila.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Priča se.
1: Da li ste znali? Na listi 100 najstarijih osoba samo je 6 muškaraca. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: drug.
1: I meni je tako teško, Anđelina, sve te razumem nekad.
2: Kome da uspala?
3: Istraživanje.
1: Što Nevena voli da priča kad ja kliknem već na neko dugme, pa to nije normalno. Njen omiljeni deo je pričam dok ide džingl u pozadini.
2: No, šta to volim.
1: Volim i preferiram, da. Hajde da završimo mi naše istraživanje. Sad je došao na red u stvari deo gde čitamo sve moguće odgovore koji su pristigli.
2: Tako je, svašta ste nam pisali, pa da krenemo...
1: Ajde da krenemo od, krenut ću od Ognjena koji je napisao nije prevara, tačka, vrlo prosto.
2: Vrlo prosto i jednostavno, jasno, u redu.
1: U redu, slažem se.
2: Marko nam kaže, raskid odmah, ne zanima me da li je Chris Brown ili James Bond, ako dozvoliš da ti se neko trlja o glavu pred 50.000 ljudi, za mene si bivša.
1: Imamo preuzmi slobodno Ivanu, pošto se tebi taj odgovor mnogo svidio.
2: Jeste, kaže Ivana, meni bi smetao ples, meni ne bi smetao ples, smetalo bi mi što je dala 20.000 evra na VIP kartu, a mi kod kuće štedimo za laminat u hodniku.
1: Katarina kaže, isključivo može da pleše sa svojom senkom bez posledica.
2: E, to je dobro rekla. Stvarno svaka čast na ovom odgovoru.
1: I sa njom se slaže Sanja, koja je sličnu stvar napisala, žene, budite realne da vaš dečko plati da mu, recimo, Rijana igra u krilu, pa počupale biste i njega i Rijanu. Prevara normalno, je prevara.
2: Normalno, šta ima veze da li je Rijana ili neka tamo Radmila, naravno da ćeš da je počupaš.
1: Stefan... Kako si rekla Radmila kao Rada Manojlovi? Gordana kaže jasno da. Kratko jasno da, prevara da. Je prevara, dobro.
2: Pa da.
1: Stefan,
2: da, spakovao bih joj kofere pre nego što siđe Sabine i promenio bravu dok još traje koncert, molim lepo.
1: Pa to je uradio i ovaj dečko.
2: Isto,
1: tako da
2: isto.
1: To ti je to. Tu je naš Nikola, naravno, kaže, ja bih joj ispakovao kofere samo ako kupi kartu za Chris Brown, a nije zbog plesa, nego loš muzički ukus, to mi je red flag.
2: Pa nego šta, nego je red flag.
1: Sad, hteo sam da pitam da li bi spakovao i Neveni koja je otišla na koncert Željka Šašića, ali...
2: Šta je pali Željka Šašića? Ste... Nemoj sad
1: ne fali
2: da
1: ništa
2: mi biraš
1: njemu,
2: Željka
1: fali što,
2: Šašića.
1: Fali tebi što te obezbeđenje muklo da se ne popneš na binu, jer on čovek nema lap dance, on
2: pa,
1: nema
2: ne,
1: da
2: pa... Ja sam samo htjela neke pratiće vokale, malo da još pevaš, neku pesmu, da, da. Da. Ja baš volim Željka Šašića.
1: Kaže Tijana, on je nju ostavio zato što ima krhki muški ego. Devojka je dobila uspomenu za ceo život, dečka će naći drugog.
2: Lepo je i to rekla.
1: Bravo,
2: meni
1: Tijana.
2: Meni sa tim se slaži.
1: Tijana je na mojoj strani, jer ja sam neko ko je rekao da to uopšte nije prevara, treba da se uživa, u pitanju je poznata osoba.
2: Da.
1: Katarina, za kraj kaže, ušla bih u kredit da mi Ricky Martin odigra nešto, moj dačko to zna, pomirio se sa tim, komunikacija je ključ svega, ljudi, Katarina.

0: Ina nije komunikacija ključ svega, nego ti dečko zna da je Ricky Martin gay, pa mu ne smeta uopšte.
1: Katarina, molim te.
0: Katarina, imamo i drugi problem, Ricky Martin ne bih teo tebi da pleše sigurno.
1: Imaš mnogo problema, Katarina, mnogo.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 26 je merenje iz prethodnog sata, za danas maksimala 27, sutra do 22 moguće pljuskovi sa grmljavinom, 15.03 vreme za vesti. Izgradnja dečijeg odmarališta Bogdan Milanović na Bešnjeji je u završnoj fazi, a ovaj objekat će u buduće služiti za organizaciju rekreativne nastave i boravak dece u prirodi. Na gradilištu Kragujevačkih centara izvrsnosti izgrađen je novi jači potporni zid i potpuno je obnovljena interna saobraćajnica. Kragujevački univerzitetski klinički centar raspisao je konkurs za zapošljavanje 10 radnika, zainteresovani mogu da se prijave do 29. jula. Utakmica drugog kola Superlige između Radničkog 1923 i Železničara odložena je zbog obaveza pančevačkog tima u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Idemo dalje kroz ovo popodne uz Hit do hita i imamo još spremnih zanimljivih priča za tebe.
3: Upravo tako, pošto smo pričali o tome šta sve može da se desi na nastupu, eto, Krisa Brauna u prethodnom satu, u ovom satu nastavit ćemo sa zanimljivim pričama sa nastupa. Koliko može publika da bude verna, koliko može da bude zanimljiva,
2: strah
3: koliko može
2: da
3: bude autentična.
2: Strah me je da li će pričati o svom odlasku na koncert Željka Šašića, bolje da mi odmah pređemo na listu Devito i Anksiozno u nastupu.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: To je bila Jayla na RSG-u. Popodne traje do 6.
2: E, dobro, pričali smo malo pre o koncertima i na koncertima nikad ne
1: Mene je strah što ona želi da izgovori. Ja se svake sekunde plašim i držim ovde predostrožnost da joj ugasi mikrofon.
2: Ne, samo dok nije ugasio da kažem nešto. Neću da pričam o Željku Šašiću. Dobro. Ovaj put. To ću ispričati u ponedelje kada budem radila sama, jer mi tada nema granica, a sada ću poštovati granice.
1: Pa... kolega Branko, da se vrati što pre sa odmora.
2: Dok kolega Branko bude na odmoru. Oni meni brane da pričam, ali nema veze, to ćemo neki drugi.
1: Dobro, ajmo na društvene mreže, vidim da si spremila ne Željka Šašića, nego Viki Miljković.
2: Pa da, neko je morao da bude prisutan, pošto nećemo Željka, eto može Viki Miljković.
1: Ajde.
2: I nikad ne znaš na koncertima ko će da napravi neki šou i uglavnom to ne bude uopšte do samog pevača zvezde, nego to uradi publika. Ovih dana kruži na društvenim mrežama snimak sa nastupa Viki Miljković, ja sam tebi sinoć to postala.
1: Da, ja sam se stvarno oduševio za to.
2: Da, mnogo je lepo bilo.
1: Da, tu je jedna baka u publici imala mikrofon i to onaj mikrofon koji je imala i Kiki Star što je želela koncert u Lidlu.
2: Jeste, gospođa baka podijela mikrofon uz kuće.
1: Da, ona je bez treme, bez ustručavanja, kao da je ceo život čekala taj trenutak. Bukvalno ukrala šou, pevala, prateće vokale Viki Miljković.
2: Ali meni je to genijalno, meni je bilo mnogo žao što se ja toga nisam setila baš kada sam išla na koncert Željka Šašića.
1: Da, to kad sam video sam i pomislio i rekao Neveni ćemo kupiti ovaj mikrofon pošto će ona verovatno želiti da pravi te prateće vokale i da ih peva na raznim koncertima na koje odlasi.
2: Jeste, meni niko nikada nije hteo da kupi mikrofon, a meni je to bila najveća želja baš zbog ovoga, svaka čast za ovu gospođu baku.
1: Kupite Neveni kineski mikrofon, hvala. Sada, nekada su ljudi samo pevali iz publike i upalili recimo upaljač na baladi, danas je moderno upaliti blic, ali i doći sa transparentom, udaj se za mene, ovo mi je 50. koncert, pevaj mojoj mami, danas joj je rođendan i neretko upravo zbog tih poruka izvođači prekidaju nastup da bi pročitali šta piše, to se dešava na koncertima širom sveta i često upravo takvi trenuci postanu viralni. Osim što je viralna ta baka, viralna je i Katarina Živković, koja je dobila Rolex, dok je momak iz publike tražio da peva dobra kola, sat i cipele. Ali yes. Mene ne možeš i poklonio i sat, međutim ona je rekla kad se otrezniš treba će ti ovaj sat, pa ti ja vraćam nazad, peva ću ti
2: dobra.
1: Besplatno. Da. A ona je stvarno carica, volimo je.
2: Katarinu, jeste. Tako da fanovi su stvarno spremni na sve i svašta. Nekada mogu toliko glasno da pevaju da se čuju glasnije od samog pevača, pa to može nekada da smeta ljudima okolo.
1: Naprimer, ili kad Nevena pokuša da pošalje snimak sa koncerta Željka Šašića, pa čuješ nju, a ne čuješ Šašića, pa misliš da je ona zaista počela da peva.
2: Ja sam htjela da isto snimim ovo za moju mamu, kako smo ranije rekli, međutim sprečili su me u tome. Često mi ljudi nameću neke granice koje ja ne volim da poštujem.
1: Tako da eto, sledeći put kada odeš na koncert, nemoj da se iznenadiš ako najveći aplauz ne dobije zvezda na bini, nego neko iz publike, jer publika ume da napravi šou koji niko nije planirao. U ovom slučaju, ako u Kragujevcu čuješ na nekom folk koncertu da neko aplaudira nekom iz publike, to je naša Nevena.
2: To sam ja.
1: Potrudila se, baš se onako potrudila. Edi u nastavku.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sand Pizza specijalitet. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
6: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjske kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa, Matijević.
7: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, nastavljamo dalje ovo popodne.
2: Situacija koja se desila obišla ceo TikTok, naime reč je o porukama od jednog turističkog vodiča koji kaže otvorit ću turističku agenciju, šta loše može da se desi. I šta loše može da se desi? Stiže njemu poruka: zdravo, jel možeš da proveriš tvoje putnike iz apartmana 206, niko ih nije video od dolaska, klima konstantno radi, a iz susednog apartmana kažu da se osjeća neki jak miris. I sve upućuje na neku vrlo lošu situaciju.
1: Znači, kad mi je sinoć izašlo, u mojoj glavi je bilo, jo, kako TikTok ovo nije sklonio, kako nije cenzurisao,
2: da, jo, kukuj,
1: kao šta se ovde desilo, mislim, strašno, kako ovo nismo videli u medijima, tako nešto. Kad ono, međutim, šalje ovom poruku: dobar dan, samo da proverim da li je sve u redu, predstavnik naše agencije kaže da vas već 3 dana nije video, da li vam nešto treba? Stiže odgovor: sve je u redu, ništa ne treba, spremamo ajvar, pa nismo izlazili.
2: Aj, on koji pita, spremate ajvar. Oni kažu, pa prijatelj nam je iz Makedonije doneo paprike, jeftinije su, a i struja je uključena u cenu apartmana, pa smo onda rešili da završimo ajvar.
1: Šta možeš da radiš na letovanju da spremiš ajvar,
2: ali
1: na primer?
2: Ali nebeski narod ne kaže se za džabe. Uključena struja u cenu apartmana, jeftinije paprike, sasvim
1: spojili
2: logičan
1: sled. Kao da ste bili na letovanju, šta ste radili, spremili smo ajvar.
2: A da, zašto da idu tamo ljudi sad za džabi, da gube vreme i da gube sve dragocenosti koje su bile uključene u tom trenutku, i struja koja je uključena u to što su platili veći apartman i jeftinije paprike, neće da idu da se peku po suncu i da se kupaju kada ima bitnije stvari, da se završe povoljno. Nije.
1: Da, oni su
2: da, otišli na more, malo promenili prostor, još sredili ajvar, sredili zimnicu, vraćaju se sa letovanja sa gotovom zimnicom.
1: I što je najjače od svega, poštedili svoju kuću od mirisa.
2: Jest.
1: Lepo ostaje miris u apartmanu.
2: Struju uključili,
1: uštedili struju. Nisu se mučili da kuvaju to po nekoj vrućini, nego uključili klimu, ko gospoda, završili ajvar. I to, i idealno, samo najveći hit i najveći preokret situacije bi bio na carini da im oduzmu ajvar.
2: Joj, to se nadamo neće desiti, nadamo se.
1: Ne bih ja bio siguran. Gde ste pošli sa punim koferom ajvara? Evo je Anđelina,
2: pa objasni,
1: za kraj sata.
2: Objasni
1: ti šta si na letovanju radio i kako se vraćaš sa ajvarom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Napolju malo oblaci, malo sunce, onako miks. Nemamo najavljene padavine s nas. 27 stepeni je maksimalna temperatura. Sutra do 22 moguće su pljuskovi sa grmljavinom. 16, evo 0,2 za par sekundi, vreme za vesti.
3: Izgradnja dečijeg odmarališta Bogdan Milanović na Bešnji je u završnoj fazi, a ovaj objekat će u buduće služiti za organizaciju rekreativne nastave i boravak dece u prirodi. Na gradilištu Kragujevačkih centara izvrsnosti izgrađen je novi jači potporni zid i potpuno je obnovljena interna saobraćajnica. Kragujevački univerzitetski klinički centar raspisao je konkurs za zapošljavanje 10 radnika, a zainteresovani mogu da se prijave do 29. jula. Utakmica drugog kola Superlige između Radničkog 1923 i Železničara odložena je zbog obaveza pančevačkog tima u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
4: Savršeni miks dobrog raspoloženja samo za vas na talasima RSG-a. Nevena i Vanja, sve do 6.
2: Ja ne znam šta ti je smešno kod moje rečenice da je napolju miks sa vremenom, jer imamo čas sunce, čas oblaci. Evo, malo pre nismo imali ovo nebo koje se sada vidi.
4: Baš je onako, da ne kažem, neka chill zona kod nas.
2: Mija Čihiljson Mandela su nam sledeći na playlisti. Slušamo Anđeo.

0: Ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: gözlerine.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: E, nastavljamo ovo popodne. Sad malo da vidimo šta se dešava, gde se putuje, ko putuje.
0: Da li su kožbe na granicama i tako dalje i tako bliže. E, sada sezona odmora je
2: u punom jeku, da. Yes. Šta ako ostaneš bez pasoša?
0: Ako ostaneš bez pasoša ili ti ga neko ukrade, to je vrlo neskodno, zato što gubitak ovog najvažnijeg
2: dokumenta u stranoj zemlji može da izazove paniku, posebno kada ne znaš koji je prvi korak. Ipak, uz nekoliko pravih postupaka problem može da se reši. Ukoliko shvatiš da pasoša nema, bilo da ga izgubiš ili da ti je ukraden, prvi korak je da se obratiš lokalnoj policiji.
0: Jeste, potrebno je da prijaviš nestanak dokumenta i da zatražiš potvrdu o prijavi. Taj dokument može biti veoma važan u nastavku procedure i prilikom obraćanja predstavništvu Srbije.
2: Važno je da ne čekaš predugo, jer sama prijava gubitka ne predstavlja zamenu za pravi dokument, pa ni pokušaj da sa tom potvrdom pređeš granicu nije dobra ideja.
0: Nakon prijave policiji potrebno je da se obratiš diplomatsko-konsularnom predstavništvu Srbije. U slučaju gubitka pasoša u inostranstvu, građanima Srbije može biti izdat putni list, dokument koji služi za povratak u zemlju.
2: Za izdavanje putnog lista potrebno je da se utvrdi identitet građana, zbog čega je veoma korisno da unapred imaš sačuvanu kopiju ili fotografiju prve strane pasoša. Ja sam to uradio pre ne ovog putovanja, nego ja mislim pre 2 godine. Mm-hmm. Slikao telefonom i sad mi je baš trebalo, drugarica mi šalje pre puta, treba mi tvoj pasoš, jel si mi slikao prvu stranu da uzmem osiguranje, jer sam ja tad bio na radiju. Ja se samo satim da imam u fotografiji, tako i pošaljem.
0: Da, da, spasim, ja sam to uradila svakako. To ne može da zameni svakako pasoš, ali je vrlo bitno zbog identifikacije. Tako da je to bitno da imaš sliku prve strane, ali ujedno je vrlo važno i da znaš broj pasoša, koju, nažalost, većina ljudi nikada ne zapamti, ali ne bi bilo loše da se negde zapiše.
2: Da, zato je prije puta dobro fotografisati upravo tu prvu stranu pasoša i, na primjer, to da sačuvaš na nekom bezbednom mestu, da li je to mail, neko drugo mesto koje možeš pristupiti čak i ako izgubiš dokument.
0: E, meni je deda dao jedan koristan savjet, vidim da je ovaj savjet naveden i ovde, a to je da se sve vrednosti ne drže nikada na jednom mestu. Pre svega ni novac, ali ujedno i pasoš, novac, kartice, telefon, da ne budu svi zajedno u istoj torbici ili rancu, što jeste malo komplikovano, jer kao zaboravit ću ako sam stavila novac malo ovde, malo onde, malo tamo, ali sa druge strane, ukoliko se desi da ti neko ukrade stvari, mnogo je bolje kada se to tako razdeli, jer neće sve da se nađe na istom mestu i neće sve da bude ukradeno u istom trenutku.
2: Baš tako. Tako da, eto, ukoliko ti zatreba i broj ambasade Republike Srbije, recimo u Atini, ili broj konzulata Republike Srbije u Solunu, sve to možeš pronaći na sajtu infokg.rs.
0: Da, tako da srećno na putu, srećno sa puta, srećno putovanje,
2: srećno,
0: svima sve.
2: Srećno letovanje i čuvaj pasoš za slučaj da izgubiš, a dali smo ti korake šta treba da uradiš bez panike. Kazaljke poklopljene, baki misli na tebe.
3: Uf, auto mi se raspada, klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
4: A nisi odradio mali servis?
3: Da, sve to.
4: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na 2 lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutrva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
2: Univer Export u Kragujevac stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje prava milina, pokloni, popusti i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se 30. jula na adresi Janka Veselinovića 12, tačno u 12.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da zaljubljene osobe imaju veće šanse da postanu ljubomorne od onih koji to nisu? Pa tako 76% istinski zaljubljenih osoba zapravo je i ljubomorno. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Napolju trenutno sunčano, tako da opet neka promena, tu su do duše i oblaci. 27 je izmereno i u prethodnom satu, sutra se ide samo do 22 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, čeka nas pretežno sunčano za dane vikenda, 26 temperatura u subotu, 30 u nedelju, 27 u ponedeljak uz moguće pljuskove sa grmljavinom i utorak nam donosi malo i umereno oblačno vreme, temperaturu do 26 stepeni, 17 časova 1 minut, vreme za vesti. Izgradnja dečijeg odmarališta Bogdan Milanović na Bešnji je u završnoj fazi, a ovaj objekat će u buduće služiti za organizaciju rekreativne nastave i boravak dece u prirodi. Na gradilištu Kragujevačkih centara izvrsnosti izgrađen je novi jači potporni zid i potpuno je obnovljena interna saobraćajnica. Kragujevački univerzitetski klinički centar raspisao je konkurs za zapošljavanje 10 radnika, zainteresovani mogu da se prijave do 29. jula. Utakmica drugog kola Superlige između Radničkog 1923 i Železničara odložena je zbog obaveza pančevačkog tima u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Posljednji sat ovog popodneva na RSG-u pratit će naravno hit do hita. Tu nam je Marina Visković, Amadeus Band, ali za start sata Nataša Bekvalac sa pesmom Oštećena.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
9: Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio. Za nostalgičare.
3: Još mi na usnama poljuba svoj. Ko zlatne prašine tra.
2: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: I još jednom dobar dan u 17.35.
2: Mnogo je problema napravio AI generisani sadržaj, pre svega što se tiče vesti. Nikad ne znamo da li su u pitanju prave ili su u pitanju neprave vesti.
1: Dobro.
2: Međutim, isto se dešava i sa muzikom, tako da je Spotify napravio veliko očišćenje.
1: Jeste, obrisao je više od 75 miliona AI generisanih pesama. Tako je pojačao borbu protiv lažnog streamovanja, lažnog predstavljanja izvođača, glasovnih AI klonova, duplih objava i drugih metoda koje su korišćene za manipulisanje sistema.
2: Da, Spotify je saopštio da takođe radi na uvođenju oznaka za muziku nastalu uz pomoć veštačke inteligencije sa ciljem da se zaštite prava umetnika i omogući slušaocima veća transparentnost.
1: Podržavam apsolutno, ja stvarno nisam fan AI obrada i ne slušam to, nekako ne, samo mi to i dalje nije to. Možda nekada u budućnosti.
2: Možda nekada kada se bude još usavršila.
1: Kada roboti veštačka budu dobili emociju. Ne yes. može robot da dođe da mi otpeva Derište kao što to radi Milica Pavlović.
2: Da, nikako ne može.
1: Čućemo i odmah nakon Kovačevića koji upravo je Trueres Gea stvar Romeo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stigli smo do kraja ovog popodneva, hvala, doviđenja. Ja to imam samo da kažem.
2: E, pa ja sam htjela da kažem da je Zdravko Čolić rekao da je svoju prvu ljubav i pravu ljubav upoznao u 30. godini.
1: Stvarno, odakle ti ta informacija?
2: Pa nije mi on rekao to meni.
1: Ja rekao, radila si intervju sa Čolom?
2: E, pa nisam, ali to mi je namera onako, ali to kad budem na vrhu svoje karijere još. Nisam dostigla to, pa ću da se penzionišem.
1: Tek si počela, čakaj.
2: Da, a dok stignem do vrha i onda se s vrha povlačim u penziju, da to tako bude, tako piše u knjigama.
1: Pa da, samo malo, mislim, požuri, ipak je on čovjek u godinama. 27 stepeni je izmereno prema poslednjim merenjima u Kragujevcu, 22 sutra maksimum uz moguće pljuskove sa grmljavinom, pretežno sunčano vreme ovog vikenda, temperatura u subotu 26, u nedelju 30, u ponedeljak do 27 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, a u utorek 26 biće malo i umereno oblačno. Je sad ono što sam

0: videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Radio Starigrad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

priča se. Da li ste znali da piće Sprite razgrađuje acetaldehid, metabolit etanola, što ga čini idealnim za mamurluk? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolić 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
3: Gledam, ko da sam sama, do znanja mu dajem.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Termodom, da mi

0: se ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi.
2: Da.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

bih da sam broj. Naziv medija: Radio Stari Grad. Izdavač: Radio Difuzno društvo RSG Media Group, DOO Kragujevac, ulica 19. oktobra 267/1, Kragujevac. Mail adresa: office@rsg.rs, sajt: www.rsg.rs. Glavni i odgovorni urednik: Branko Savić. Rad medija kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija: RA 00001 8.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš...
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.